0: Nissellem l-ismija kolla ta' dan il-program kien ta' fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips se niprezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li se niprezentaw.
1: Passotu se niftu l-program tagħna Marċ. Grazzi għal-ħabib tagħna Jim Kutajjar. Il-Marċ tal-lum jismu Grazzjoża Ċittà Ħompex. Miktub mis-Surmast Matthew Gregg. Iddo il-banda San Mikiel ħażabbar.

0: wasal ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-ħadd li ġej, il-qari tal-Vanġelju se jsir minn Martez Brinkat u l-omelija se jsir minn Father Norbert Bonavia tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Malta.
1: Derba 20 ħadd matul is-sena mill-Evanġelju skont sa Mattew. F'dak is-żmien Pietru resaq lejn Ġesu qallu: Mulej, xi kien mill-darba jrid jonqosni hija biex jiena naħfirlu? Sa seba' darbit? Ma ngħidlek sa seba' darbit, qallu Ġesu, imma sa seba' u sebgħin darba. Minn dan jiġi li s-saltna ta' smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li jrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddija tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Ma kellux minn fejn iroddomlu, u s-Sinjur ordna li nbiħqu martu u lidu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddien ixtieħed quddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: Sinjur, stabbar ftitbija kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħassra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Minn dak il-wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Ma kellux minn fejn iroddomlu, u s-Sinjur ordna li nbiħqu martu u lidu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddien ixtieħed quddiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: Sinjur, stabbar ftitbija kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħassra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Minn dak il-qaddej joħroġ

0: ħalla żdejnek għallu. Il-qaddej sieħbu nxteħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu stabar ftit bija u nħalsek. Imma dak ma diċ. Mar u ġeħtu l-ħabs sa ma jrot kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej araw il-ġraja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalihu qallu ja qaddej ħażin. Meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara tlabni bil-ħnina, ma kienx imissek intu koll tħenna sieħbek kif ħennejt jiena lik? U saħan bl-aħra xi Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħqru sa ma jrot kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lill-Kommissieri tas-Smewwiet jekk ma taħfrux il-xulxin minn qalbkom.
1: Iżel milkom, illum għandna Vanġelu li nħoss li jolqotna fil-laħam il-ħaj. Għax ma nafx minn fid-dinja xi darba jew oħra ma ġiex imweġġa jew b'xi kelma jew b'xi emil. Maħuti, Ġesu llum jinsisti fuq li naħfru u mhux darba, imma sa 77 darba. Jiġifieri dejjem. Tafu għaliex għandna nagħmlu dan. Għax Alla li lu lilek dejjem jaħfrinna, kull meta sinċerament nitolbuh maħfra. Kull darba li naħfer minn qalbi ikun qed nibni briġġ li minn fuq nista' ngħaddi minn din id-dinja għall-ġenna. L-uniku triq għall-ġenna hija minn fuq il-briġġ tal-maħfra. L-ewwel naħfer jien biex Alla jaħfer lili. Ġesu qalilna, għax jekk intom taħfru il-bnedmin il-ħtijiet tagħhom missierkom li hu fis-Smewwiet jaħfer lilkom ukoll. U fil-Vanġelu tal-lum għalinna l-istess idea imma fil-negattiv għalinna hekk jagħmel lilkom missieri tas-Smewwiet jekk ma tafrux il-xulxi minn qalbkom. Fi kliem ieħor, l-aqwa insurance policy biex nitilgħu il-ġenna hija li taħfer minn qalbek l-oħrajn. Għaw nixtieq nagħmel riflessjoni żgħira. Li wieħed kull darba li jiftakar f'xi weġġa li jagħmlulu ħoss qalbu tinafas ma jfissirx li għadu ma ħafirx. Jekk firt, ħfirt, ma b'daqshekk ma jfissirx li ma tistax terġa' tħoss il-weġġa. Qatt tinnutajtu li meta inti taħfer il xi ħadd l-aktar li jirbaħ huwa dak li jaħfer u mhux dak li jkun ġi maħfur. Tafu għaliex? Għax f'qalbek tħoss paċi kbira. Għax fil-fatt int tkun għamilt azzjoni denja t'Alla. Għax kif diġa għedna, Alla dejjem lest biex jaħfer. Allura int tkun tixbaħ il-Alla. U ngħidu wa kifini, jekk int ma taħfirx il-min jagħmellek id-deni, jiena ma nkunx nista' ngħid il-missier għaliex. Għax fil-missier ngħidu, aħfrinna bħal ma naħfru. Issa jekk jien ma naħfirx, meta nkun qed ngħid il-missierna. Irrid jew naqbeż biċċa jew ngħid taħfir lix bħal mejna ma naħfirx. Nistħajlek tgħid, jien nixtieq naħfer imma nsibha diffiċli. Iva hija waħti, il-ferita jew il-weġa ma tfiqx malajr. Imma lil dawk li qed iħossu diffiċli biex jaħfru ngħidilhom. Diffiċli iva ma possibbli le. Għal Alla kollox hu possibbli. Allura taqtax qalbek, itlob ħafna lil Alla. Murħu parir u tara kif Alla jwaslek għal dik il-maħfra li tixtieq. Il-mulej ikun magħkom.

0: questa neġuwa la vizita komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fi kapella ta' San Pawl dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru il-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tej u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese.

0: rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-13-8-6-7-14. Bħal kull sena, il-Rescue and Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria, fisem il-Patrijiet ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Il-ħadd 13 ta' settembru fil-Knisja ta' St. Mary, Star of the Sea, West Melbourne, fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm Qudisa Solenni, wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltisa u mbagħad fil-Harmonic Society idaqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. St. Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw Father's Day Function is-sibt 12 ta' Settembru fil-Polish Hall Ardier bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Mużika bid-DJ Dominic. Ikla smorgasbord kif ukoll ħobs biżejt deserta. Ġibu x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Tirċievu ukoll biljett b'xejn għad-door price. Te u kafe b'xejn ukoll. Biex tibbukjaw ċemplu 04-12-991-325. Charles Attard ta' Port Arlington u Maria Colina sa jgħadu kunċert f'Nanna's Place. 256 Moray Street, South Melbourne. B'ċelebrazzjoni għal-jum l-indipendenza ta' Malta nhar il-ħadd 20 ta' Settembru. Mużika Maltija u Wikel Malti. Ċemplu 9-3-7-9-9-1-3. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem. Kitba ta' Antoine Barbara li nirringrazzjawh għal permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles B. Spiteri li akkwistaw dan ir-romanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna u aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
2: Natikom merħba u nissedinkom għal sil-toħra tal-qari. Fil-puntata li għaddiet, smajna li darba waħda, Alessandra marret fil-qasam ta' Joel. Sabet l-Karlu u għalklu l-pulizija qed ifittxuh b'rabta maqtil. U baqa indifferenti u ma ammettiex li kien qatel lill-missieru. Alessandra ma tridux jibqa' jmur jiltaqa' magħha biex il-pulizija ma jsibuħx. Minn flok se tibda tmur jihdeh u fi żmien tliet xhur se tagħmel ħilita biex tgħinu jaħrab fuq vapur tal-passiġġieri. Meta Alessandra telqet, Karlu qatt jaħseb f'kull ma seħħ. Minn Malta, Nantu Carmena kidbet li tini mara ta' Leonardo tistqar li tinsab ċerta li Karlu Sant bin Leonardo wetta il-qtil u qaltilha wkoll li lesta titla l-Ingilterra biex tixhed. Mal-mejda li kienu mdawrin magħha, uħut mill-pulizija bdew ħarsu lejn xulxin, jippruvaw isibu tweġiba. Weħed minnhom der jimsaħ id-dmuħ għax ħassal din l-om, iż-ieħor ħakkem il-pinna f'idejh u beda jikteb xi noti li derlu li kienu importanti. Fajn ieħra li l-ittra kien fiha ħafna drammatizzazzjoni sforzata, miktuba minn persuna li qiegħda semmi biss it-tajjeb ta' wieħed u l-ħażin tal-ieħor. Li suppost jiġi iben bina. Malli dan ġibet l-attenzjoni ta' sħabu fuq it-tħassib tiegħu, dak li kien qiegħed imexxi l-każ, deri li wkoll lokritu għajnu mill-ittra u minnu fih talab tnejn minn sħabu biex imorru d-dar tas-seħba tal-vittma u minna jelevaw kull korrispondenza bejn il-mejjet Leonardo Sant u ommu. Dawk marru minnu fih, fejn il-mara ta' tomru x'mata ittri li Leonardo kien ilu jerfa' sa minn mindu telaq minn artu. Il-pulizija ħadu ġranet sħaħ sakemm qraw kull ittra u minn kull waħda siltu versi li minnhom setgħu jieħdu stampa ta' dak li rriedu jsiru jafu. Il-klim ta' Carmena u bina Leonardo kien ċar kristall. F'kull ittra kien hemm dejjem il-mibeda li dawn in-nies kellhom lejn mara jisima Marija u bina Karlu. Ma kienx hemm kelma fl-ittri li ma kienx fiha x'tomod. Għaliex wara tant snin li Leonardo telaq lil familtu u ommu baqgħu jitkellmu fuqhom kull darba li jgidbu lil xulxin. Iżda soħ Karlu li jissemma f'ħafna ittri kien ta' bilħaq fih xi wieħed jarbel bil-mistoqsijiet għall-qtil ta' Leonardo, iżda wkoll kien hemm xi wieħed jarbel fil-personalità tal-mejjet. Għall-pulizija quddiemhom kellhom każ illi kellu jinqasam 50% kull naħa. 50% li Leonardo ġmaqtul minn ibnu u l-50% l-oħra kienu briskju li Leonardo inqatel minn xi ħadd li daħal f'konflitt miegħu minħabba l-karattru impulsiv li kellu. Ma kienx ħaġa faċli l-iktar sakemm Karlu jinstab fejn kien qiegħed. Il-pressjoni li bdiet tagħmel is-sieħba ta' Leonardo fuq il-pulizija kienet kbira. Kull jum tmur il-kwartieri tagħhom fejn tagħmel plejtu biex il-qattil jinstab. Il-pulizija kellhom diversi każi oħra xi jsolvu u ma setgħux jintefgħu fuq każ wieħed biss. Iżda biex ma jħallux il-każ ta' Leonardo jorqod, bdew iwaqfu lil kull żasuħ skont id-deskrizzjoni li kien hemm fl-ittra u jaraw jekk huwa ġib xall-isem ta' Karlu. Ma kienx hemm triq waħda, stazzjon tal-ferrovija jew post tax-xogħol li ma kienx ikun miżgħud bil-pulizija. Iżda din il-ħidma kollha ma swiet għal xejn. Issa kienu għaddew xarejn mill-qtil ta' Leonardo. Ommu kienet ittiklet minn ġewwa, kull jum tistenna li tirċievi dik l-ittra li fiha jarfuha li Karlu kien inqabad. Iżda din l-istennija kollha servieta biex tkompli tqanqal fiha iktar imrar. Qodwa waħda, għal ħabta ta' xi l-10, Joel li mallem ta' Karlu kien id-dar jiekol xi ħaġa ħafifa meta sema qalbi peħabbat. Beda jgerger u jgħid li ma setax jikol fil-kwiet. Iżda martu, li kienet taf kemm meta jibda jgerger żewġa kien fihu ġeħ ta' ras, ħallietu bil-qiegħda fejn kien u marret tara min kien mar. Malli fetħet il-bieb, quddiemha sabet żewġ pulizija u din glon kien ġibdet lura. Huma indunaw li nħasdet u biex ma jimlewlix rasa għalula li kienu qegħdin jagħmlu sempliċi ronda għandi dawk li ħaddmu n-nies għal tfittix ta' żasuħ jismu Karlu Sant brabta maqtil. Bejn bil-ħasda u bejn għax ma rridix tqajjem lil żewġa minn mal-mejda tal-ikel, il-mara qaltilhom li żewġa kien ħareġ lejn is-suq tal-belt b'xi xogħol. Huma rringrazzjawha u qalula li kellhom jerġgħu jgħaddu l-għada biex jagħmlulu xi mistoqsijiet. Il-mara marret id-dritt tajt b'kollox lil żewġa. Fejn dan mela rasu li dak Karlu illi kien jaħdem miegħu kien il-persuna li l-pulizija kienu qegħdin ifittxu. Dbaħnan, għax qatt ma basar li dak iż-żagħżugħ hekk kwiet u ħaddim mill-aqwa kellu jasal sem. Kiel bil-ħatfa u appena lesta telaq jiġri lejn l-oqsma jfittex lil Karlu. Sabu qiegħed jiżbuħ bit-tafal xi tzkuk tas-siġar li kien għadu kemm żabar biex ma jitħassrux u bidejh it-tnejn fil-bwiet Joel baqa' mhix ilejh. Karlu lanqas biss kien intabaħ bih tant kemm kien medi b'xogħlu, iżda Joel glonk sejjaħlu.
3: L-għodwa tajba Karlu, igli xi jumej ma narak, int kif int kollox sewwa.
2: Beda d-diskursata Joel. Karlu baqa' sieket. Kif f'ħafna drabi kien jibqa' meta jkellmu xi ħadd. U meta telaq l-għodda ma' waħda mis-siġar, risaq lejn Joel u b'nofs bis-sima qallu: "Minix ħażin, mallem, dejjem għaddej bix-xogħol u l-ġran qed dejjem mimlijin. Qed nagħtif tittafal maħlu l-friej. Din l-aħħar faxxa siġar li fadal jinżabru u l-istaġun ta' żbir inkun lestejtu. Naf li aġġilt ħafna, iżda ridt inkun żgur li x-xogħol inlestih qabel is-siġar jibdew jaħsbu biex jarmu. Joel dibissem ukoll, u biex ma jaħżux qal:
3: O mela hinn dejjem fuq xogħol titkellemejt. Ejjalaw, poġġa 5 minuti ħdejja sakemm impejpu sigarret fl-imkien.
2: Għal Karlu din ma kienitx l-ewwel darba li Joel sejjaħlu ħdejh u jgħaddu ftit minuti jitkellmu u jpejpu. Iżda fajnejn li mgħallem rab bħal xi ħaġa suspettuża. Imbagħad l-issen: Tajba din, fuq xi xtridni nitkellem lili, jien il-ġimgħa kollha naħdem u l-ebda żvok ma għandi li nista' nitkellem fuqu. Ix-xogħol huwa dak li jimli lill-ġurnata u fuqu biss naf nitkellem. Joel newillu sigarettu ta' hinnar. Nifaħ id-duħħan lejn is-sema u s-sokta.
3: Karlu, jien naf kemm taħu interess fix-xogħol. Kemm taħdem isu x-xogħol kien tiegħek u naf ukoll kemm inti tal-affari tiegħek. Iżda naħseb li jent qiegħed taħbi xi ħaġa minni. Naħseb li hemm xi ħaġa ġewwa fik u qiegħda tinkwetak. Jien qiegħed hawn biex nisma'.
2: Maħallem, kemm il-darba kellimtni fuq kemm jien mistħi u kemm jien nitkellem mill-inqas, iżda nista' naċċertak li jien xejn m'għandi moħbi minnek, taf li jien dejjem hawn issibni għal pis-siġar u għajr dik il-ħarġa li nagħmel nhar ta' tnejn fil-għaxija imkien m'ammur. Ix-xogħol inħobbu għax ma jħallilix ħin vojt. Lanqas bis-salaq sena illi wasalt f'dal pajjiż u għadni lanqas biż-drajt noħroġ u nfittex il-ħbieb. Billi jinkwiet ma jfissirx li jien imdejjaq jew għandi xi ħaġa tinkwetani xejn affattu. L-Sen Karlu bajn ħlejn l-art.
3: Le, ma nemnekx. Naf li dejjem kont kwiet, iżda dan l-aħħar qed narak differenti. Tassew li jien u int ma niltaqgħux kuljum, iżda mill-ftit li nafek, naf li m'intix Karlu ta' meta wasalt hawn l-ewwel darba. Għajtli, hemm xi ħaġa li għandi nkun nafuqha.
2: Karlu tħasseb bil-kbira l-klim tal-ieħor, u mit-ton tiegħu se tajajt li bħalma ġara li l-Alessandra Joel ukoll kien sema b'dak li ġara. Ħassoqla fl-istonku tiegħu. Iżda bl-ebda mod marit jaġġel jitkellem, għalhekk qallu: Sa fejn naf jien xejn ma naħbi minnek, iżda jekk qed taħseb li qed naħbi xi ħaġa, għajdli x'inhi u nkun nista' nkellmek fuqha. Joel irtjaħżdu biex jara l-bixra ta' wiċċu u għalhekk qal:
3: Dalgħodu Karlu, dalgħodu ġew xi pulizija jfittxuk. Biex ġewgħu jistaqsu għal Karlu Sant bil-fors illi għamil xi ħaġa. Int biss hawn Karlu Sant, bħala li m'għallem tiegħek. Naħseb li għandi dritt inkun naf il-nies li qiegħed inħaddem huma nies ta' kondotta tajba. Għajdli, tinsab imdaħħal xi ħaġa jew għamil xi ħaġa?
2: Karlu ħass nifsu jinqata, iżda mel-ħiltu biex ma jurix. Imbagħad ipprova jidbissem u qal:
3: Da żgur illi jien Karlu Sant. Sakemm dimmi xi ċajta minn tiegħek, nista' nassigurak illi jinqat ma' mill-xejn kemmili hawn. Kieku staqsejtni fuq meta kont għadni Malta, kont ngħidlek iva. Kont imqareb u ġieli kissir xi ħġieġa bil-ballun li kont nilab fit-triq. Iżda hawn lanqas biss qatt mort imkien għajran tit-tifla ta' ħabibek Alessandra ta' Mattija. Għajdli, din xi ċajta? Le, Karlu, hija tinkellmek bil-kbar serjetà. Ġew il-pulizija jistaqsu għalik u biex inkunetlek kollox qalu li jint tinsab infittex fuq qtil. Minix niċċajta u minix fabtit ta' ċajt. Għajdli biss il-verità.
2: Reġa Joel kważi nervuż. Maħlem, jekk tridx temmen lili jew lill-pulizija jaffarik, biss ngħidlek li minix nemnek, int għaliex ma sejjaħtlix u kont tisma' x'kellhom xi jgħiduli.
3: Mhux lili kellmu, kont qiegħed niekol. Lill-mara sabu Karlu u qaltilhom li jien ħriġt b'xi xogħol. Għandhom jerġgħu jiġu. Jien irrid inkun naf il-verità u jkun xi jkun dak li għamilt. Jien lest illi meta jerġgħu jiġu ngħidilhom li inti ħrabt. Iesa, kellimni.
2: Temm jgħid Joel fil-waqt li tefa' jiedu fuq spallet l-ieħor. Hawn Karlu għamilta birruħu l-inħassa u qal: Le, taf, le, jimma mil-ċejn. U għal-daqstant mandiċ għal-fejn aħrab. Tinkweta Joel, meta jiġu ġibu maħdejja u ħallijom ħalli jisaqsun li jiridu. Mandiċ faħam meblul u mandiċ minn xiex nibża.
3: Karlu, isma minni, fittex aħrab. Għaliex biex ismek u għam semmi f'pajjiżek kbir. Da, ma sarx ta' xejn. Tinkweta xalija, jien malajr ngħidilhom li ma narakx kuljum u l-ħarba tiegħek ma kontx naf biha. Anke jekk veru ma mill-xejn, daw kapaċi jitfgħu kal-snin twal fil-ħabs u jirrovinaw l-egżożitek.
2: Karab Joel. Le, żgurli le, m'għandix minn xiex naħrab, jekk ġara xi ħaġa li biha nista' nkun akkużat, irrid prova li din għamilta jien.
3: Inti taf Karlu, għada, reġgħu ġejjin. U laqiet tajt li jekk, jien sejjer najdilhom bik. Tal-aħħar se nerġa' ngħidlek, trid taħrab, nista' ngħinek xi ħaġa.
2: Ma naħrabx Joel, naf li m'għamilxejn, iżda jekk trid tgħinni, iva, għandi bżonn l-għajnuna tiegħek. Inti taf li jien ma tantx naf nitkellem u nifhem l-Ingliż. Jekk tista', meta jiġu ħallihom ikellmuni quddiemek biex fejn ma nistax nispjega ruħi, tgħidulhom int. Jekk is-servini ta' interpretu, napprezza ħafna, u jekk le, neħu gost jekk issibli lil xi ħadd li tafda u jgħinni meta ma nkunx għadni hawn. Jekk skontok li sejrin jarrestawni, żgur li rrid lil xi ħadd jitkellem għalija. Laqlaq Karlu.
3: Teħux ħsieb Karlu, sakemm għadek hawn fil-qasam nitkellem jien għalik, u meta jaħduk nara nsiblekx lil xi ħadd tal-affari tiegħu. Fidejk, Karlu, għada reġgħu ġejjin għalik, u jekk trid tilħaq taħsibha, il-lejla hija sibni d-dar. Jekk għandek xi flus li ilek iġġemma kemmilek hawn u trid ninżommhomlok, ġibhom miegħek u nista' naċċertak illi meta tiġi lura għalihom nagħtihomlok sal-inqas waħda, jgħaddi kemm jgħaddi żmien. Anke lil Alessandra, ngħidilha jien b'dak li qed jiġri u meta jerġgħu jiġu l-pulizija min isser ngħid li tkellimna.
2: Temm jgħid Joel u beda miex lura kollu konfus. Karlu baqa' jħares lejh jarahmiexi, qalbu ttaqtaq li dak il-mument illi tant beża minnu issa wasal quddiemu. Jaħrab? Le, xorta ħin jew ieħor kien jinqabad u b'hekk iktar jagħmilha ċara li l-qattil kienu. Jistenna sal-għada u jara. Iżda għalkemm kien beżan xejn ma kien hemm li ġelu jindem minn dak li għamel, ħass li l-libertà kienet tiġi t-tieni post wara l-vendetta fuq missieru. Ġabarlu da kollha li kellu nferxa u telaq lejn kamartu bil-ħsieb illi wara nofsinhar ma jerġax joħroġ għax-xogħol. Intefa' fuq is-sodda bil-ħwejjeġ kif kien u qatt jaħseb fuq kif kellu jitkellem. Ma ħax li kellu abtit jiekol. U għajripejjeb xie sigarret kultant xejn iktar mariet. Dan fil-kamra sakemm saru xi tlieta, meta bil-lajma kollha telaq lejn il-lajn u qatt jinħasel. Libes ħwejġ notfa u qatt idur mal-kamra biħsibijiet mferxin ma' kullimkien. Għajnejh marru fuq dik iċ-ċangatura li taħta kien ħeba biċċa mill-qmista missieru mċabsa bid-demm u dbissem. Imbagħad mexa lejn il-grinza u rali ma' kellu xejn barra minn postu. Littra li kien ħamjaw li fuqha kellu l-indirizz ta' missieru kien ħaraq dakinhar li qatlu u b'hekk xejn ma kien hemm li seta' jixlih. Xel il-kitla biex jagħmel ftit misħun u qatt bil-paċenzja kollha jistenni għatali. Taħbita mal-bib tal-kamra tajrit l-ħsibijietu. Mar jiftaħ u qudiemu sab lil Joel u żewġ pulizzija miegħu. Baqa' kalm, iżda saqajh ma felaħomx. L-iktar meta dawk qalu li kellhom jiġu l-għada u mhux wara biss ftit sigħat. Dbissem biex ma jqajjimx suspetti u qal ara li mgħallem fiex nista' ngħinkom. Joel għamillu sinjal bajnejh u qallu
3: nistgħu nidħlu ftit biex ikellmuk dawn l-irġiel jekk jogħġbok.
2: Karlu fetaħ il-bib beraħ u bid-bissima jikbar qal tajba din ma tidħolx fi ħwejjeġek. Għaddu u kif għandil misħun qiegħed isir, neħdu ftit kafe flimkien. Il-pulizija dbissmu l-aktar meta rawħ żagħżugħ eżgħir, imbagħad wieħed minnhom qallu
3: Inti Karlu Santuxek? Iva, senjur, kollek hemm jien. Karlu, ġejna għalik għaliex inti tensab taħt arrest. X'ħin tkun komdu għaliex tixtieq ġib miegħek u nitolbok tiġi magħna. Reġa' dak. Karlu fetaħ idejh beraħ u qal: Niġi għal xiex, x'inqala? Laqqas biss naf x'intom tajduli? Il-pulizija ma femmuħx, iżda Joel fissirlhom kollox. Il-pulizija qallu li hu ma kienx investigatur u xogħlu kien biss li arrestaħ. Joel spjega lil Karlu x'qallulu u dan baxxa rasu u aċċetta li jmur. Joel staqsa jekk hu seta' x'imur magħhom minħabba li Karlu ma kienx jaf jitkellem u l-pulizija ma sabu l-ebda oġġezzjoni. Karlu ħarruħ għax ħaseb illi seta' jispjega ruħu ma' xi ħadd li lilu kien jifmu sewwa. Quddiem il-qasam kien hemm kaless jistennihom u f'ħin ta' siegħa kienu qegħdin fil-kwartieri tal-pulizija. Ma Karlu daru madwar ħames pulizija li fuqhom ma kellhomx uniformi bħalma kellhom dawk li kienu arrestawh. Għall-ewwel oġġezzjonaw bil-preżenza ta' Joel, imma dan spjegalhom illi Karlu ma kienx jifhem u jitkellem l-Ingliż sewwa. Għallum biss ma jimportax, ibqawn, iżda l-qoddim inġibu l-interpreti tagħna, taħux ħsib, għandna Maltin li jitkellmu Ingliż tajjeb daqsna, qal il-pulizija. Karlu fem ħafna mill-li qal, iżda għamel taber ruħu li ma kien fem xejn. Joel fissirlu kollox, iżda l-pulizija dlonk reġa'. Karlu, naħseb illi taf għal xiex qiegħed hawn u x'hekk. Le, sinjur, m'għandi l-ebda ħjiela li xertuni. Kif ma tafx, għalulna li rawk fil-każin, iżda jien minn fommok irrid nisma' x'ġara. Karlu baqa' jħares li jeħtaber ruħu li ma kienx qiegħed jifhem, u biex jitbiet minn dak li jagħmel qal: Sinjur, m'inhiex nifhem xi trid minni. Jien ġejt imrobbi tajjeb u nista' nassigurak illi qatt ma sraq xejn. Il-pulizija rabat idejh fuq sidru u ħares lejn sħabu li kienu kollha mdawrin ma' Karlu. Imbagħad kompla: Kollox sew, x'jisimhom missierek u ommok? Ommi Marija u missier Leonardo. Qatt kellhom xi inkwiet bejniethom? Iva, sinjur, ommi tajt illi missieri kien ftit inferrex u meta oħt iż-żgħira kellha biss ftit xhur, ommi telqet lill-missieri u marret tgħix għand in-nanna. U missierek, sar minnu? Ommi tajt illi missieri jagħmel xi ftit snin jgħix m'ommu u mbagħad iddeċieda illi jiġjaw biex jaħdem. Jien ma niftakrux għax meta nferdu kelli biss xi tliet snin. Gideb Karlu. Immilek ma taraħ lill-missierek żagħżugħ. Ma nafx, ma niftakrux, iżda żgur li qatt ma rajt wiċċu fl-aħħar 16-il sena. Nixtieq narah, għax għalkemm talaqna żgħar, ommi tajt illi xorta kien ħobbna. Jekk ommok u missierek infirdu, kif qatt ma qaltlek xejn kontrih? Qatt, sinjur, għajr li kien ħsiebu fin-nisa. Ommi mara kwieta u dejjem qaltilna li kien jibatilna l-flus regolari biex ngħixu. Infatti jien minn dejjem kont ngħid li la nikber insifer bħalu biex naħdem ma' niżbarranin u għalhekk hawn jien illum fl-istess sart li qiegħed fuqgħu. U flima belt jgħix missierek Karlu? Ma nafx, għaliex lill-ommi qatt ma batilha ittri. Il-flus kien jibatom għand in-nanna, ommu, u din iġibhom nad-dar. Darba kont tlabt lin-nanna biex tagħtini l-indirizz tiegħu ħalli niktiblu, u meta nkun hawn niġi narah, iżda qatt ma ridet tagħtihuli. Hawn f'dal kobor ta' pajjiż ma nistax infittxu mingħajr indirizz. Għal Karlu u jemmen lilu n-nifsu. Allura qatt ma pruvajt tagħmel mezz biex tiltaqa' miegħu, ngħid jien x'ġejt tagħmel hawn biex qatt ma staqsejt għalih biex tara fejn jaħdem. Sinjur, jien wasalt hawn madwar 10 xhur ilu u ġejt għalissa minn xkun jgħid irid li meta nikber nibda naħdem il-bot minn pajjiżi bħal missieri. Aw nara li m'allem tiegħi qiegħed hawn jismani u tista' tistaqsih inix nikdeb. Jien naħdem kull jum it-tnejn sal-ħadd u bħala siġar x'nieħu ħsieb għandi ferm iktar milli għandhom sħab il-ħaddiema. Għalkemm xogħol għandi bil-wies iktar minnhom, jien xorta qiegħed qabilhom għaliex fir-raba' nqatta' ħafna u ħafna sigħat.
2: M'għandix ħin għalija biex immur nistaqsi l-innies fejn istansibu u għar minn hekk għadni ma tallimx biżejjed kif nitkellem. Fil-għodu nqom kmieni nibda naħdem ma' sitta u nofs u fil-għaxija ma niqafx qabel il-ħamsa jew iktar għajr nhar ta' tnejn illi niqaf mal-erba' jew ftit qabel biex wara li ninħasel immur niltaqa' ma' ħabiba tiegħi u mmorru f'ħanut niklu xi ħaġa. Dik l-unika ħarġa li noħroġu ġimgħa sħiħa u ma' tminja u nofs inkun lura f'kamarti. Joel wera b'rasu li Karlu kien qiegħed jgħid il-verità. U l-pulizija komplej jikteb in-noti u qal: u x'jisima din il-ħabiba? Fejn tmorru meta tiltaqgħu? Jisimha Alessandra u missier għandu diversi lukandi u ħujienet. X'ħin jien nitlaq mill-qasam tal-imgħallem immur nistennija fl-istazzjon numru 5 u malli tasal nirkbu fl-imkien u nitilqu lej l-istazzjon numru 23. Nimxu sal-qalba u nidħlu niklu għandak il-ħanut tal-kantuniera li għandu dik il-qisa kuruna tar-re fuq it-tabella. Ma jdorlix il-sieni biex ngħid x'ismu? Imbagħad imorru mixja twila ma' xmara u noqogħdu nitkellmu. Kif isiru xi 7:30 nimxu fl-imkien lura lejn l-istazzjon. Ieħ tirkep il-ferrovija li toħodha l-istazzjon numru 5 li twassalha sad-dar u jien nirkep in-numru 17 biex immur il-qasam. Għajr dawk it-tliet stazzjonijiet jien ma naf immur imkien iżjed. Tistgħu issejħula lil Alessandra u taraw kif qed ngħid il-verità. Lil Alessandra qatt staqsejta fuq l-isem ta' Leonardo, forsi tgħidlek li ġieli li iltaqgħet miegħu f'xi wieħed mill-ħwienet tagħhom jew kien ixtafu? Minix ċert jekk staqsejtix xi darba. Emminni sinjur, ma tantx inħobb nitkellem fuq xi ħaġa li ma nkunx naf dettalji biżejjed fuqha. Nemmen illi kieku staqsejta kienet titħaq bija. Nistaqsi għal xi ħadd f'dal kobor ta' art? Laqlaq Karlu bla ma kien jaf ser jgħid. Biex tkun taf, madwar xarajn ilu, missiere kien stab mejjet misterjożament. Qegħdin nitkellmu ma' ħafna nies fuqu, u int ukoll għalhekk hija hawn. Qal il-pulizija kollu attent għal Karlu. Dan għamel tabirruħu nħasa u qal: fuq il-post tax-xogħol waqa' min x'imkien xi ġralu? Le, ma kien hemm l-ebda inċident. Mir-riżultati li għandna f'idejna nistgħu nikkonfermaw li nqatt il-bdaqqiet fuq rasu u nafu li qtiltu int. Karlu għamel tabirruħu li ma felaħx jitkellem u kollu jilaqlaq qal: waħda din inqatel u intom ċerti li hu li hu missieri? Iva, ċerti wkoll li nqatt il-bdaqqiet li qala. Karlu, aħna kollox nafu li jindi ġejtaw biex issibu u toqtlu, u nafu koll li kont il-qattil tiegħu. Isma' minni, għajdilna l-verità u aħna nejnu kemm nistgħu. Qallu l-kap tal-pulizija biex iġelu jitkellem. Karlu nġibet lura, u bla ma qatt jomoda qal: taf x'hemm tajt, sinjur, jien noqtol lill-missieri meta temani wajjixni bil-flus li batilna, noqtol lil xi ħadd li dan qasnaf kif inwiċċu. Meta lanqas ħin niċċaqlaq minn fuq il-post tax-xogħol m'għandi, mhux imqar iltqaj darba miegħu biex ngħid illi raj darba wiċċ missieri. Le, kollox tistgħu tajruni, iżda mhux ħallilu qattil. Joel baqa' jfisser lill-pulizija dak kollu li kien qiegħed jgħid Karlu. Dawn ma kinux kuntenti b'dak li qal, u għalhekk pulizija ieħor qallu: barra dan li qallek il-kollega tiegħi. Aħna nafu wkoll li int kapaċi toħodna fil-post fejn seħħ il-qtil. X'taħseb kieku ngħidlek biex immorru hemm issa u tgħidilna kif beda l-argument? Sinjuri, bellaħtuni u laqqas kliem xi ngħid ma ħallejtuli? Ma tafux intom tgħidu u aħjar tgħiduli kif wasaltu tirraġunaw li jienu l-qattil? Ma nafx kif tistgħu taħsbu dan kollu meta laqqas kont naf fejn joqgħod missieri. Saħaq Karlu u jagħmel mezz biex ikun naturali fi kliemu. Żagħżugħ, kieku rridu nemmnu li inti innoċenti, lanqas biss nistgħu? Mid-dar ta' missierek ġbarna numru kbir ta' ittri, fejn dak li qalu missierek u ommu f'kull ittra lilna u rrinna li bejn il-familji kien hemm ibeda kbira, speċjalment lejn ommok. L-aħħar ittra li missierek irċiva minn ant ommu Karmena kienet ċara biżejjed. Ara, sejjirna ra l-gwiċċa minna.
4: Attenti, bni, għal-ismajt illi Karlu sifer biex ifitxek. Attent li ma tħallihx jikkonvinċik taċċettaħ bħala jibinek, ftakar kemm ġelu gdubati meta tlaqt il-familja.
2: Xif is-serran kollu Karlu. Saħan sitranantek kienet taf li jindġej tawn u kienet taf ukoll li kont ta' periklu għal-missierek. Infatti, informatu bil-wasla tiegħek. Kieku ma kontx ta' periklu għalih, ma kienitx tgħidlu biex joqgħod attent. Sostna l-pulizija. Sinjur, x'qalet in-nanna jien ma nafx, iżda m'iniex qiegħed ingiddibkom, jista' jkun li n-nanna talbitu joqgħod attent, iżda dan ma jfissirx illi jien kelli għal xiex noqtlu. Min jaf qaltlu xoqot attent għax ħasbet li jinġejt infittxu biex nitolbu xi flus, sakemm insib fejn naħdem. Min jaf jekk inqatirx fuq xi relazzjoni li kellu ma xi mara u ddella allura nxteħed kollu fuqi. Lill-missieri veru li ma nafux, imma n-nistar raħal kollha kienu jgħidu li meta jkun hemm mara missieri ma jibqax ir-raġuna. F'dan il-qasam intom l-esperti u intom tridu taraw x'kienet ir-raġuni, hemm mara. Qatt ma ltqajt miegħu u triduni nammetti affarijiet li lanqas biss noħlomhom, aħseb u wara nagħmilhom. Tinkwetawx, għamlu dak li għandkom tagħmlu, xi darba qatt toħroġ il-verità. Ma baqa' li xejn iktar xi ngħid. Ħallik milli ma baqalek xi tajt. Int quddiemek għandek 30 sena ħabs, u jekk ma tippruvalniex li m'inti xil-qattil, kollha ser ikollok tagħmilhom sal-inqas jum. Aħna nafu. Li missirek inqatel fil-ħodu qabel daħal għax-xogħol, jiġifieri qrib is-sitta neqsin kwart. Int stess għedt illi tqum kmini, u dan ifisser li għalik ma kienet l-ebda problema biex tmur għalih f'dawk il-ħinijiet. Hawn quddiemek hawn l-imallem tiegħek u dan stess qabel miegħek meta għedt li tqum kmini ħafna, weġibni għal din il-prova. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
1: Għadkom kem smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.